ori bo ro bi bi bi o mi le gan yes ke bi n ba ti de alujo bere lo ni perewu lo ni gbangba latunga tunga ski somebody alujo yan ni mo nso ilerokoro